Me ya la mi ya ma kran ka menche. Untu minka sote geto so one she rasta me ti natural me menche. Samo se mo pe rap. E just who a new boy so me te rap. Mwano ka tike majo nke teke te anoche kane hon wubi do beti bete mwano gwe sobe siti. Ke mu kle mi bas, bas bang. Opa ke bas ne fie te sen. On rap in chain to pass. Who fili bigia hantain de sa ne tie. Me balere sviso wo sinadok. Kon bodo bodo